Etipuela ineteni ya kintunato ya ezikinera maradu msambiki msuracho Kapdelgado. Nirehuni ya sauzambezi ya ni unampula ukatuni pwane u 2 horas 8 minuto. Hasine na mocha ukatu msambiki vi ureke 2 horas 51 minuto. Jilapone hu mapinkosa oni huku no ntifela ntifela moko kumi mwero na kumi. Mwako ilfupilo la miaka 20 na sita. Armaka wakati wo 3 horas 8 suni halui ya programa za mawani mustudu mwa radio Msambiku kube provincia yo Huniasa. Ni natu pia wakati waliga na kampa tokoyo kamanachi ni halela minutu vakani. Wira ni pie wakati wo 3 horas 8 su ni hala ukumihera toho vakani chipo mustudu mu mwa radio Msambiku chikale chipo chorera uvriana chipo chomfento chipo chikale muito estudo uma rádio Moçambique emissora Chocab Delgado. Nero distrito yo Mbalama, Mawani, yo Parasa, yo Mavala, mono o Hito, o Profissional.

Tresara za uche sun la pune motene hukati kampa toko la narkulusa ma kalilo ma vrlo miteko na chara kawira ni wehe programa ho somawani mustudio mwaradi msandike okumae provincia yo huniasa nirweke hukati kampa toko la nivriane programe la mu mustudio mwa radio msambike bondia Tresara za uche sun la pune motene

Katolin Panya, who tres horas ocho minuto miloko miraru, no minuto miraru, kati, who msambike tres horas e 33 minutos, laponiu. Ne malovre ne programa chomawani, hukoma e provincia, yo niasa, mostu de marati, o msambike. Nihini nalio ni pahiro kala iradi msambike, msora choka abdelgadu, nampulu niasa ni uzambese, wakati kampatakola. Ni hale huwana echipo vakani mustudi mwa radu Msambiku kuma echipo ni ntupa vakani muinano, ni ntupa vakani mpika, ni ruaka ilapu watamana yu Tanzania, ni wachiru mwitana echipo ya Zaida Karoli Nchaka Chaka, mapenzi kizungu zungu mwa radu Msambika.

0: Tipo que en raka entao, mira, no puede la tu ni kalihana nata na salama. Tata vampu la kanadire ya kala. Kanadire ya naka.
1: Ayo. Oniri hava entiki hero tulima hawohi wana naka.
0: Wohi wana na.
1: Mary. Mary moto kwa ipa nansipo.
0: Mary koto kwa ipa nansin signora. Porque Mary murati mosa o nakala portu. A suendo kiti jimiha. A kiveke nletuera manutone. Nruenu urane. Ni konte ritmo apaka awe. Ni mikimpaka aka. Ni mota mota ala kawe sipo na ala kawe Mary. Ni kaari muira nu kivekele nkupu en la baili. Porque Mary kona vehe. Isipo ni ipa sempre sinkali isipo. Se patru. Isipo si hime etu siniwa ni mpaka nsana.
1: Nana anabone nguria na Radi Msambiki.
0: Amelio.
1: Na kalia.
0: Ah, varera kabo.
1: Kapave la wira kimbahe opuro. Kinanyi hira wira yokala. Empave la ohi mauncheleria. Varera wa mkale leo lola ohi wana naka arati. Li... Anil Zameri, Linda Mary manawe. Ihali so wile liwa. Nkahayaka, Ernani yohi mabariari vanlaka na murati. No suwede kalu lusawa sorate la masipo nevane lahu. Ni Tony Fernando, wampulano.
2: Buatar turati unwo, buatar ti a profesore ya yovo, a Tony.
0: Amara kankin chunemi, omalala. Barrera cabo, manda vir, mamá.
2: Miki na wima mazoa yotene bo.
0: Aha.
2: Miki la kala hila hila le kala I.
0: Aha.
2: Maki totene miki niwa konsukure na totene sinyaleño eti totene na verkate tinire ya. Masi kahura tinamire ya niraka yehi nirapi na atamu nirikiumbe abu ya.
0: Ekekai.
2: Puruke hawe chimo zaba iwala gani wira anirere la atu waka lihera ahinati ovenya opia niveri nirneo. Masatua lala hatahi akina anilavula tomo uorera masikukala ka eora akina enlavula ya pahi hinkala uiteo kai.
0: E verdade.
2: Puruke anirata miki nkali herefone eore kina ante ketokiru wana emi ante kokinya kela ante kokideha. Akina kule kumuwa parotuli kia kana teforte omu kalihera ole ori paro okaliheri ole.
0: E verdade.
2: Enda kukala ka atu inchene ampela mturuku maapela ka uipa ni mini. Kukibahe ke mturuku kipeke ninyu omaleke asuntu. Ninyu rope onroanyu nimikireke onroanga. Akala asuntu nikumane ke mkurubani. Mashuura kina omu kalihera. Melo akiveheke atu inchene tano vaya unu pale mtoko au amu kulupale arimu atoni na akina nimiki lagu lava ninove kile masi mpaka va utule akela vale purke mwinchene nama ninchene napele kari hede mazipa ipo shuwa hela linya ni chamsela unyake la kuhutu la ura ola hadi korosori haka entao inchene namo vaka hure na hitele kahina hire ne
0: e verdade
1: Aniza Mary, sinchene muhimia nyuvaa sore era ntotelia humura arelo masimina okala kapabila kwa kuhane wira ohimia wa Tony Fernando va okati mpacheransia nyuwepa wari okati wawa la mela masiwokwe ya olelo va kasinto waikete lo soku inheria na hima TikTok ya YouTube ni kale lusikina kwene soku inheria mtu masipu awe waku va ovua masi eno nane ya mkale lo warati aratiru Ohone la nakavatu, waku vako vehana, ukale mtiki toki, nini weha ikuhasikina akwene, arati aratiru, ahone la nakavatu. Pivi, ekaliovari wako tepa shone enyu mpachiranse kalaivo we, mukale lolola, wawoni hehayola, wawuli hamuru, onavu kuwa, wampula ma?
2: Mi, elazo waka kinakula purusekinti, kiswami hiye, kinro wako akula. Mi, elazo waka kamulupale, kikranzale kala uipa, nashu ulupala kwa kayo. Masiminti kutokyo yola nchulo tukuliari tiki toku yola minti na ruwana wala nkina tunduwana wala nkimtelo ruwana. Masimiki ni ruwania kindi vehia kindi irhia tu masimiki yokia kali haetu. Porque miki hinya kata mtu ninti matelefoni yawe ilaka kitumemeka taka kativari kikumihevinti wabu hana amamu yowani. Kambe hefulano yena kinone la etwene evandajene enire lawe somwe. Winiwa? Mano nosu mtuo la oru wanani ya. Uwa kila kelako sinjene palua yokela. E palua nkali ha. atu laponi mwemwe kiumbe yaku ya oikala kasana ni ila kwele entao limu siwa alaya ziki toka waga mwantakuruwa nania ya ntakuveha nia mpulemeni kitu hila helai kumba hantu unahileri yetu hali para uyua masi mtu hiniri yetu oni mruwa na zai siki toki inatua kwa mruwa nure waro wala waro mkanya vai entao titu ni urani ya nana anuwa vaa
1: Nyosh kulani Anil Zamerwi onikali heri ya muhinawe programe la murati no suwele kali lusawa sora tela masipo. Kahe kino kakule vama fanyu na ale anwiri ya na programe la ekalea uli pela kukuma hapa roholo. Mwokana masipo masia?
2: Kihana masipo masia.
1: Nera ntoko mwamule vela mwaninyu nonruwa hunno.
2: Ni ana masipo masia porque tiene hinale

Masoma, Masoma, ma sin seru nasu mana. O kwana kwana, o si valela. Ete kando ka. Wipa wa Selma Riba. Ni fato. Ete kando ka. Wipa mara ya 5 horas ni 28 minutos. Ete kso ye sa radio. Nunu mene bakwa. Sina sukshen impa ke mara ya 8 horas.

0: Tadi ukubikele kele kajimbo kashika maro. Rana tuweje kurale dingwe dingwa tujigele kusha kwa lelo.
1: Lelo tujigele shindu pela gai.
0: Lurala anashe.
1: Kombole niwe.
0: Tujimanye ni asa.
1: Niku ngana mwetu mstuji.
0: Nadiri adiri.
2: Anya lenja nyati. Jimanye ni asa. Mmm. Manye.

Adi kubiyaje jani moja idirano tuweje kulilanga nijiganya kumanyika niliurelwa anashi kadibu ni kubika la kwa amboni.

Shiranga lolo nu tendere shabatu andu akupeki kanda waile. Adino di gro di de mama. Na gobo shila ni kanjen. Laurina Antoni. Nisha kumpela. Lura lo anash. Lura lo anash lo alelo. Shime je kuwe sheta. Ya witi wa shimi shiria wandu. Gama kuntena uti katadish laba udi waile ruenu. Nikupeki kanda wambuni. Bakutanda, wana tija na lenye, tukwete lura, la ushimbisi, nana babetu, paka ni wandu, atulama na umba mure. Lule luli lura la wanashe oru. Luni wanashe, tukwete lura la ushimbisi. Washimbisi lana baba, ana anganga, ana shimwene, ni wandu oru atulama na umba mure. Paka shiwagi mwa pakuturiomeri yaga. Uwanashe, waga wakua shimbisi ya wandu oru. Luni shine, wanashe waga wakua kumari ya shahulungu. Ni waga wakuriyomu. Gari indaga kushikola. Waga atenda tepesi. Wakotetu pasari. Shaka shini turiyomu klasi jina. Lwele lulura lwa anashe dunaji gelelele. Kumpila nika jina Laurina Antoni. Gari wadilaga batabili janyimbo. Atemuya shumwene. Vitorinu kasu. Gangu tenda bae. Ligongo ya kono.

0: ranga lu tene sa batho ndo ba gudile wa le ne di gudile ma muri ma ba go kobela ke kham batho ga ku imba ho ngala ho imba ina ini shi ndo ina ya go
1: rana betwe je kwa ho mara nya le nya nya ti ja nya le nya nya ti di turi ndi le u di
2: turi ndi le ha ja je tu
1: ni ndi le di ta ya di
2: shi
1: po she
2: na
1: mo ga la o ti pela mana ra ye ja go etira la
3: u ne nyi go ita ga yene shi ndi ale
1: shi ti ale
3: Ka
1: ene jamani vitorino ga jimbo tutweje kutiala.
3: Maendeje.
1: Bila tweje kwa na shminet vitorino kasi mateva teblu janyi mbo tiatu shileje ga jimbo tutweje kutiala mchubla mwetu maraju Mosambiki.
2: Hadibu nubiha la wamboni.

ngani zamasewelo yendi programu ya nkhani zamasewelo dziko lino komanso ndi mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewelo mkati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa dziko lino. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewelo za dziko lino la Mosambiki komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewero za dziko lino komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewero a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino.

chabwino kuri kuti tikhala motani liga da chinasonji tiene tione kuyamba pa football kuti zikuyenda motani masewero alipo motani liga da chinasonji a venepo pali europa kumene kuli masewero amenewa kusogoloko dzakhala masewero woterowa mwezi wa mawa

0: tukun himinda hu ni hulalaka e programa ila ulilva ni hala wala Itali. Italia inro wala ka nana Bernabe Orchestra, Justina Silvestre, Gloria Musa, Angelina Enriquez, Dalia Bernardo, Kiteria Adolfo, Rosa Maulana, ni Navitu Alima Bernardo. Ni pachiraka ni wiki Itali so hipiriwa.
1: Beji. Serapi.
2: Veta.
1: Kunguru kampeya.
2: Nikuku.
1: Serapi. Ururu kanlako.
2: Noche.
1: Hai kante vereka kina.
2: Serapi. Veta.
1: Epreo makoterera.
2: Nake.
1: Mwempake toko toko mkororu mkanini.
3: Uvilu.
1: Egarafa.
2: Sirapi.
4: Veta.
2: Nio kave nye. Kiroko merkatu. Kinatuma malaya. Malaya ale kiringaka. Ya kikwana. Wawa rakivenye o merkatu para owani. Wara kiringa malaya ale kakikwani netiheni.
5: Liti.
2: Haya.
1: Sirapi. Mata toko toko na kuwa kani ini.
3: Nani hii.
1: Amen. Yeah. Sirati. Mwaku waka mtoko tukongweli wani matata.
2: Shima. Sirati.
5: Beta.
1: Kukana mwana yaka wamana mwato tene mwra winila.
2: Maito. Epwiri. Yowuma. Epwiri yowuma. Hivanywe.
1: Epwirani.
2: Sirati.
3: Beta.
1: Mwaku utiana kantoko tukongweli wa mwana mkani.
2: Meso.
1: Yeah.
2: Sirapi.
5: Beta.
2: Mchana kan toko toko mkoborimo hipahi.
5: Lume.
2: Mkoborimo hipahi.
5: Lume.
2: Mkoborimo hipahi.
5: Sireke.
2: Mweri.
1: Sirapi.
5: Beta.
1: Miriso wani kade semana uha majisino wavira sipuaka. He niyo.
5: Maini.
1: Maini. Oe. Ehimwe.
2: Ikareke mayiru ya nisuwende.
5: Yochela.
1: Ehimwe.
2: Yochela.
1: Makaru.
2: Ano hala mayi.
5: Ariwa soi. Kena yepra hiyo.
6: Sirapi.
5: Beta.
6: Okala namake shapale rimpuwa.
2: Kani wale.
6: Okala namaka shapale ya maburu rimpuwa.
2: Embuda.
1: Yeah, Eka, awera. Sirapi.
5: Beta.
1: Owe hale.
5: Mwadapa.
1: Otarala.
5: Erungu.
2: Sirapi.
5: Beta.
2: Sirapi. Beta.
3: Sirapi.
2: Beta.
6: Abu ya wana hoze duli.
5: Tata.
2: Sirapi.
5: Beta.
7: Asu tena akala ni akatrao.
2: Limwa.
3: Limwa.
1: No, he's
5: all
2: Sirapi.
5: Beta.
1: Neta rararu. Sirapi.
5: Beta.
1: Empake toko toko mkuro rimoha.
2: Vinu. Sirapi.
1: Kukana chuma haka majuni, kahoko laka kimpanya kasenyo. Tiheni, himumwe. Mike nre, kapahoko majuni. Ah, kivala.
6: Sirapi. Ni mana ntunaka?
2: Karaka.
6: Yani,
1: ala kwa washiwa. Ni mosha kuku, mutata.
0: kaha kano ni kaleke ni thale sowi pediwa.
4: Andis andis.
8: Andis injo.
4: Na kanda ni hukuno.
8: Andis injo.
4: Ya rumpa ipula.
8: Andis injo.
4: Asipi ya mweno tene na ririwa.
8: Andis injo.
4: Enarua wa yetakasa.
8: Andis injo.
4: Nopa ya wonsuwa.
8: Andis injo.
4: Yetakansa apu ya mwene ya hole ndale na pitiwa.
8: Andis injo.
4: Apiti mwaya muru wa nyawe ngolo wa nyawe.
8: Andis injo.
4: Anonto muru la wipa wera.

0: andisi.
1: Andisi njo.
0: Yari anantutu na anamweri.
1: Andisi
0: njo. Enavenya anantutu.
1: Andisi
0: njo. Enakele hao kaka anamweri.
1: Andisi
0: njo. Nera mwenye nreni ya mihali.
1: Andisi njo.
0: Wawini wanantutu.
1: Andisi
0: njo. Nakele siji waka mihali.
1: Andisi njo.
0: Siji walaya.
1: Andisi
0: njo. Enavenya anatinyeri na chawa.
1: Andisi njo.
0: Ina hala anamweri. Anamweri alovari wahaya amwero riria. Ovari wahaya na riria. Ina helwa msakolani. Helwa msakolani. Ina kele atukeleli waka. Atukeleli waya. Anena hale amwero pasiariki. Emmaneke. Erke chokolo mchokolo mkipa. Anamwera alijipeke.
2: Uipa tera.

0: Ana na kusha bwabwele ya na mutela. Unakala tuwela haetu wapwa ni wana musawe. Unati wale kwa suni, anati wala meyawale. Tihiyo, entonye ranowera. Ana mwana ali pahule tuvate. Akala mutena pahule tuvate kwa yeno mana. Muno mana musawe perderi. Muno mana na mwane perderi. Banonto baba mwano hafa lia. Nrike ranyuma para mama we. Ama mawale ya kumana alea hona uli amuru na mulive hipa. Ehipe lelo kuhona wokeli. Herola atuna meyawe. Ana vira itumia kana panya meyawe malaponi. Bana mwana mahawi hele kwa suni. Keraka jiko umala.
1: Andisi njo. Andisi, andisi.
2: Andisi njo.
1: Na kandle ntoko na namutela na.
2: Andisi njo.
1: Inayara na mwana ayasa.
2: Andisi njo.
1: E andrene hihale.
2: Andisi njo.
1: Vate vale inarvenya ekaka okela mura mwalimu ha.
2: Andisi njo.
1: Epele akakele wehi wotela.
2: Andisi njo.
1: Eneru ola kamuteko thola.
2: Andisi njo.
1: Kangwero limola.
2: Andisi
1: njo. Nitoki hiwone vate va. Ekaka ya avira epwa haka.
2: Alisi njo.
1: Mahoku wa hilegenle.
2: Alisi njo.
1: Anawa na mpulu.
2: Alisi njo.
1: Okelo thela vate vale.
2: Alisi njo.
1: Omura mwalene yole.
2: Alisi njo.
1: Na mpulu lewe hi waripeliwa.
2: Alisi njo.
1: Ariwa olanto.
2: Na malima.
1: Malimidwe opane lanto vanto niji hatula.
2: Alisi njo.
1: Erea inhale.
2: Alisi njo.
1: Ekakele hi akulumungwe.
2: Alisi njo.
1: Enara ya telaka.
2: Alisi njo.
1: Vate wa ama atamana. Imata sarumo hawe iwo.
2: Alisi njo.
1: Oweriwa inhale.
2: Alisi njo.
1: Sina kushiwa.
2: Alisi njo.
1: Ihipa.
2: Alisi njo.
1: Ore wamata iwe.
2: Alisi njo.
1: Ekakele.
2: Alisi njo.
1: Ya kusha epaso.
2: Alisi njo.
1: Opajera okela uhe mata.
2: Alisi njo.
1: Omaliha.
2: Alisi njo.
1: Vanonto patula.
2: Alisi njo.
1: Opatula ekakele raya.
2: Alisi.
1: Mento kera kwa le keke, kana nani lima keke, irike kala nani lima, keke, kala